0: ha be be ano maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma kro ngwa gwara huru di ichi ichi eja basakwa akwara ahu na 107 upper new market road nancherity hu rest chemist nu so di mjs roundabout oni chaki ge nweta ha kwa ha na phone
2: 0704700914
0: mo bi pona 08033293090
3: akuru wete exercise ya na get code goroya
0: get code nigeria limited.